0: 1992. godine, tada su odbranjena naselja Vojković i Grlica i Krupac, što je bilo ključno za očuvanje kompletne sarajsko-romanijske regije. Italijanski sud odlučio je da bivši oficir Nuncio Santucci dobije odštetu od 300.000 evra, pošto je utvrdio da je njegov rak želuca povezan sa uslovima tokom vojne misije na Kosovu i Metohiji, gdje je bio izložen kontaminiranoj sredini i ostacima municije sa osiromašenim uranijumom. Sjedinjene Američke Države su pokrenule nove napade na Iran, za koje tvrde da su osmišljeni da dodatno oslabi iranske vojne kapacitete koje se koriste za napad na komercijalne brodove u Ormuzskom moreuzu, saopštila je Američka centralna komanda. Iranski mediji izvještavaju o eksplozijama na jugu zemlje i aktiviranju protivvazdušne odbrane. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde večeras startuju u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Višestruki šampion Srbije gostuje u Sjevernoj Irskoj ekipi Larnea u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija. Utakmica u Larneu počinje u 21 čas. Revanš je sljedeće sedmice u Beogradu. Toliko.
1: Hvala Zorana. Podsjećamo na vrijednosti temperatura. 12 je najniža, toliko je na Sokocu. 13 stepeni je sada u Gackoj, 14 u Gradišci, na Palama i u Šamcu. 15 stepeni je u Šipovu, u Srbiji.

0: Sada je vrijeme da kroz razbudilnik podsjetimo na događaje i ličnosti koje su obilježili 21. jula 1620. godine. Rođen je francuski astronom Jean Picard, koji je prvi precizno izmjerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. 1679. godine pokrenuo je astronomski almanah Conestas de Tamp.
1: Poslije pobjeda austrijskog feldmaršala francuskog porijekla Franca Evgenija Savojskog nad Turcima na današnji dan 1718. zaključen je požarevački mir u kojim je Austrija dobila Srbiju, sjeverno od zapadne Borave, Banat i sjevernu Bosnu.
0: 1816. godine na današnji dan rođen je Paul Julius von Reuter, osnivač britanske novinske agencije Reuter, po čijem je prezimenu nazvana najstarija agencija u svijetu.
1: 21. jula 1899. rođen je američki pisac Ernest Miller Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. U Prvom svjetskom ratu učestvovao je na italijanskom frontu, što je opisao romanu Zbogom oružje. Iskustva iza španskog građanskog rata ovjekovečio je u romanu Za kim zvona zvone, a sa puta po Africi su nastali snjegovi Kilimanđara i zeleni bregovi Afrike. Reporterski je obilježio činjenice što je odluka škole pisaca koju je predvodio između dva svjetska rata. Ubio se 1961.
0: Na današnji dan 1947. godine umrla je Živana Žanka Stokić, pozorišna glumica poznata po tumačenju likova iz dijela Branislava Nušića.
1: A istog datuma 1985. umro je srpski glumac Zoran Radmilović, neprevaziđeni majstor improvizacije koji je oduševljavao pozorišnu publiku više nego i koji prije i poslije njega. Često je stvar utisak da je sam čitavo pozorište. Glumačku karijeru počeo je kao student 1960. godine u Beogradskom dramskom pozorištu, a 64. prešao u atelje 212. Legenda za života upamćen je po mnogim briljantnim ulogama poput Kralja Ibija, Radovana III, Trigorina u Galibu, Laze Kostića u Santa Maria della Salute. Igrao je u mnogim filmovima i TV serijama.
0: 1985. godine, 21. jula, umro je srpski pisac Aleksandar Vučo, rodonačelnik moderne poezije za djecu u srpskoj književnosti i pripadnik pokreta nadrealista.
1: A 2017. na današnji dan umro je Predrag Cune Gojković, pjevač, istaknuti estradni umjetnik, i slušamo Cuneta u Razbudeniku, Ljubav mi srce moje.
0: Dobro jutro!

0: Malo čas čuli ste da i za danas meteorolozi najavljuju te grmljavinske procese od sjevera prema istoku. Očigledno će protivgradna preventiva morati da reaguje i danas, a protivgradna preventiva dejstvovala je juče na gradonosne procese na području Banja Luke, Prijedora, Novog Grada, Doboja, Stanara, Zvornika i Višegrada. Ispaljeno je 65 protivgradnih raketa. Podsjećamo, samo u dva dana vikenda reagovali su 400 puta. Dakle, 400 protivgradnih raketa tačnije ispaljeno je.
1: Nisu zaustavili sve, ali su sigurno znatno umanjili štetu koja je mogla biti prouzrokovana da nisu djelovali tamo gdje jesu, jer ti procesi se nastavljaju, evo, čuli ste prognoze, osim sutra i narednih dana, uglavnom u poslijepodnevnim časovima. Olujni vjetar, obilna kiša, grad, to je napravilo velike štete, pogotovo uzgajivačima voća na području Srebrenice. Najviše je stradalo područje južno od Srebrenice, odnosno sela Zeleni Jadar, Brežani, Bukova Glava i Turija. Grad i Oluja uništili su mnoge malinjake u brdovitim dijelovima opštine i berba je prekinuta u jeku sezone. Uništen je rod šljive, jabuke i drugog voća. Načelnik opštine Miloš Vučić rekao je da je opštinska komisija počela da obilazi ugroženo područje, pravi procjene i na osnovu tih procjena će pokušati da obeštete voćare nekom vrstom pomoći i posticaja da bi ublažili preneplju štetu.
0: Nažalost, eto, to se desilo u Srebrenici. Iskreno se nadamo da je to iza nas.
1: Da
0: i da više neće biti
1: nekih
0: problema. Da. E, sada je 6:48 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: I ne vjeri.
1: Nadam se da će pravda izaći na vidjelo.
2: Planirano je da u narednih nekoliko dana bude saslušano 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabić i bivšeg doma vojske.
3: U istočnoj Liđi danas počinje tradicionalno kulturno-istorijska manifestacija 4. august da se ne zaboravi.
4: Ovom manifestacijom čuva se sjećanje na 4. august 1992. kada su odbranjena naselja Vojković, Igrlica i Krupac, što je bilo ključno za očuvanje kompletne Sarajevsko-Romanijske regije. U odbrani ovih naselja tokom rata poginulo je 216 boraca i 43 civila. U hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima bit će služena liturgija nakon koje je planiran polazak učesnika Marša odbrane Vojkovići i Linjača.
3: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je pravo Denisa Bećirovića da se obraća kojoj god želi instituciji, kao što je njeno ustavno pravo da se obrati Narodnoj skupštini Republike Srpske, što je i učinila.
4: Ona je naglasila da se time sprečava stupanje na snagu odluke koju je proglasila veoma štetnom po vitalni interes Republike Srpske, a koja je donesena preglasavanjem srpskog člana predsjedništva. Komentarišući Bećirovićevu apelaciju Ustavnom sudu BiH u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Cvijanović je naglasila da je Narodna skupština stavila tačku na proces donošenja takvih odluka u skladu sa Ustavom.
3: Bivši sudija Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević izjavio je da je potpuni promašaj upućivanje zahtjeva za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu BiH zbog veta u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH koji je podnio predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović.
5: Nemoguće je zahtjevati od ustavnog organa, kakav je Ustavni sud, da poništi ovlaštenja iz Ustava koja postoje drugog ustavnog organa kakav je član predsjedništva, a o tome da odluči treći ustavni organ kakav je Narodna skupština. To je jednostavno nemoguće.
3: Italijanski sud odlučio je da bivši oficir Nuncio Santucci dobije odštetu od 300.000 evra pošto je utvrdio da je njegov rak želuca povezan sa uslovima tokom vojne misije na Kosovu i Metohiji gdje je bio izložen kontaminiranoj sredini i ostacima municije sa osiromašenim uranijumom.
4: Santucci je više od 30 godina bio vojnik, obavljajući operativne i komandne dužnosti, između ostalog vodio je odbrambenu grupu na aerodromu u Đakovici, a njegov zadatak je bio da obezbedi italijanski kontingent, objavio je Roma Today. Predsjednik Nacionalne observatorije za azbest i vojni advokat Ezio Bonani rekao je da ova odluka vraća Santucciju dostojanstvo i predstavlja važan presedan za sve vojne pripadnike koji su služili na Balkanu i još čekaju pravdu.
3: Američka centralna komanda saopštila je da su Sjedinjene Države izvele nove napade na Iran nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump upozorio da će Teheran platiti zbog pogibije trojice američkih vojnika u prethodnih nekoliko dana. Iranski državni mediji javili su da su se eksplozije čule na više lokacija.
4: Amerika istovremeno povećava broj borbenih aviona na Bliskom istoku, a Trump razmatra naredne korake, rekao je američki zvaničnik. Prema navodima izraelskog izvora u Izrael su posljednjih dana stigle desetine američkih aviona tankera, a očekuje se dolazak i još letjelica. Iran je pojačao napade na Bahrein, Kuvajt i Jordan gdje su raspoređene američke snage.
3: Slušate jutarnje novosti. Danas počinju radovi na izgradnji kružne raskrsnice u Lončarima u opštini Donji Žabar.
4: Iz preduzeća Putevi Republike Srpske je najavljeno da bi zvaničnom početku radova trebalo da prisustvuje ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović i načelnik opštine Donji Žabar Pero Pavlović. Početak radova će o zvaničnici vršilac dužnosti direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković.
3: Centralna banka BiH pustila je u funkciju domaći sistem instant plaćanja, pa će prenos novca s jednog na drugi račun u banci biti izvršen u nekoliko sekundi, 24 časa dnevno, 7 dana u sedmici tokom cijele godine.
4: Sistem je dostupan svim komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini, a u početnoj fazi priključile su se tri banke. Kako je saopšteno iz Centralne banke, funkcija instant plaćanja građanima omogućava da sredstva budu dostupna odmah, a privredi donose brži priliv sredstava, efikasnije upravljanje novčanim tokovima i bolju likvidnost.
3: Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave danas svetog velikomučenika Prokopija.
4: U Nišu je prije

0: Nemanjića postojao manastir Svetog Prokopija gdje se čuvala ruka svetitelja. Svetinja je kasnije, kad su Turci zauzeli Niš, prenijeta u Prokuplje, koje je dobilo ime po ovom mučeniku. Ovog sveca rudari smatraju svojim zaštitnikom, a smatra se i da je čuvar djece. Brojne opštine u Srpskoj slave ovog svetitelja kao krsnu slavu.
1: Fudbaleri Crvene zvezde večeras startuju u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Višestruki šampion Srbije gostuje u Sjevernoj Irskoj ekipi Larnea u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija. Utakmica u Larneu počinje u 21 čas. Revanš je sljedeće sedmice u Beogradu. Košarkaši Mladosti iz Mrkonjić grada i naredne sezone igraće u Premier Ligi BiH. Uprava kluba produžila je ugovor s trenerom Danilom Palelićem. Opširnije Aleksandra Perić.
2: Sportski dio kluba, predvođen trenerom Danilom Palalićem, još uvijek je u pregovorima sa igračima iz prošle sezone, a kako su najavili, planirano je da u Mladost dođe i nekoliko pojačanja.
3: Trudimo se stvarno da u okvirima naravno naših mogućnosti dovedemo ono što nam je baš potrebno. Ne zalećemo se sa nekim pojačanjima, nego smo strpljivi i dobro se informišemo i tražimo da dovedemo baš ono što nam treba, što nam nedostaje, da ne gomilamo igrače, nego da zaista dovedemo samo ono što nam je potrebno i naravno da napravimo dobru selekciju.
2: U klubu se nadaju uspješnoj takmičarskoj godini, a pripreme za novu sezonu košarkaši Mladosti iz Mrkonjić grada počinju sredinom avgusta.
0: U Republici Srpskoj na krajnjem jugu i severu je sunčano, ostalim krajevima oblačnije od temperatura od 11 do 24 stepena. Danas će biti u jutarnjim i prijepodnevnim časovima toplo sa sunčanim periodima, a od sredine dana nestabilno s kišom, pljuskovima i grmovinom, ponegdje i nepogodama. Temperatura od 25 do 30, na jugu do 34 stepena.
1: Hvala za pažnje.
0: 7 časova, 12 minuta. Slušali ste jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, novinar Zorana Marković.

0: mi dobro jutro želimo Automoto Savezu Republike Srpske. Tamo nas Milan Koprena očekuje već sa novim informacijama o stanju na putevima i graničnim prelazima. Milane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Milane.
2: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se u Republici Srpskoj na većini puteva odvija nesmetano, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke skrećemo pažnju na učestale sitnije odrone. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac preko Romanije, uspon iz pravca pod Romanije dolazi do povremenih obustava u odvijanju saobraćaja. Na magistralnom putu na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Također, Milane, zahvaljujemo za ove informacije.
1: Pažljivo i oprezno, ostanite uz Radio Republike Srpske, a broj Automoto Saveza, ako vam treba pomoć na putu ili više informacija, je 1285. Također, na njihovom sajtu možete vidjeti realno stanje na graničnim prelazima i na taj način kalkulisati i birati gdje ćete prijeći granicu ako putujete malo dalje. U Razbudniku, a sada je 7 časova i 18 minuta, još 2 minuta muzike, a onda ćemo se uključiti u jutarnji program na Tri vode koji se emituje iz Beograda, Novog Sada i Niša.

0: ten potencijal.
1: Evo, čuli smo šta kaže profesor dr. Ivan Simić, koliko je ta zeleno-plava armatura i kontrola izgradnje važna kada su gradovi u pitanju. Kakva je situacija u Republici Srpskoj, Draško?
2: Pa, u Banja Luci ćemo konkretno govoriti. Banja Luka je bila poznata kao grad zelenila i sada je, da li u onoj mjeri koliko je to nekada bilo, to je nešto o čemu se mnogi spore. Ne možemo biti nezadovoljni parkovima, alejima, ali studija grada zelenila urbanističkog plana od 2020. do 2040. pokazuje da bi i drvoreda i parkova moglo biti i više. Ukupna dužina uličnih drvoreda je skoro 46 km, a samo 72 ulice u gradu su sa drvoredima. A u njima raste oko 7500 stabala i taj broj je veći za 60% nego na početku priče u Banja Luke kao urbanog grada od 1885. Ali izgradnju saobraćajne infrastrukture nije pratilo formiranje drvoreda, također piše u toj studiji. U studiji se ističe da problem popunjenosti drvoreda također postoji. Indeks se kreće od 0,30 do 4,87 stabala na 10 metara, a prosječna vrijednost je 1,66 i to je nedovoljno. Dakle, ima drvoreda, ali nisu dovoljno gusti. Za sada je najveći parkovski prostor u Banja Luci, park Mladen Stojanović. Tu ima izuzetnih primjeraka zelenila, kakvi se nesreću u mnogim mjestima, ali također imamo i park Petar Kočić u centru grada, ali on je većim dijelom beton i ploče i nije pod drvećem i zelenilom, tako da teško to možemo nazvati nekom zelenom gradskom oazom. Postoji još nekoliko manjih parkova, tako da je početak formiranja novog i najvećeg parka između Delta centra i univerzitetskog kampusa uglavnom naišao na odobravanje prvenstveno građana, ali i struke, i bit će to najveći park u Republici Srpskoj na površini od 180.000 kvadratnih metara. Na Prirodno-matematičkom fakultetu kažu da je neophodno uraditi i studiju zdravstvenog stanja stabala, jer mnoga predstavljaju veliki rizik. Stara osušena stabla, među kojima su i neka od njih zasađena prije više od vijeka, prilikom malo jačeg vjetra predstavljaju opasnost za prolaznike, a ugroženi su okolni objekti i automobili. Najviše starih stabala je u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića, gdje su stabla sađene još prije više od 100 godina. I dešava se to i u parku Mladen Stojanović, to je najstarijoj aleji da povremeno padne grana ili stablo, ali to su stvari koje se moraju rješavati u hodu, uz ovo što smo rekli da se uz nove ulice sade i novi drvoredi.
1: Da, to bi bila prava mera. Mustafa, od tebe smo čuli jednu divnu priču jutro sa tim stablima koje su s aplikacijama putem kojih možemo da saznamo sve o konkretnom stablu. A što ćeš nam reći o zelenom gradu? Je li Niš zeleni grad?
3: Pa načelno bi se moglo tako opisati, međutim ipak je to u praksi malo drugačije. Niš trenutno nema tu jedinstvenu strategiju namijenjenu isključivo zaštiti od toplinskih talasa, ali je ova tema delimično obuhvaćena kroz nekoliko dokumenata i lokalnih inicijativa. Plan razvoja grada i ekološki akcioni plan zaista prepoznaju problem urbanih toplotnih ostrva gde su beton i asfalt znatno topli od periferije, ali se mere uglavnom svode na načelne ciljeve, povećanje zelenih površina i zaštitu postojećih parkova. Niš je istina i ušao u program izrade akcionog plana za zeleni grad, koji za cilj ima tu identifikaciju ključnih ekoloških izazova, uključujući i prilagođavanje klimatskim promjenama. Tokom ekstremnih vrućina grad se i dalje oslanja uglavnom na reaktivne mere. Rad javnih česama, postavljanje cisterni s pijaćom vodom na najprometnijim lokacijama i zdravstvena upozorenja Instituta za javno zdravlje u Nišu. A najveći izazovi u praksi su gubitak zelenih površina, širenje stambene gradnje i betoniranje u užem centru grada, koji dodatno pojačavaju efekat toplotnog ostrva, iako se, pa da ne kažem baš svi kunu u to da će Niš postati zeleno ostrvom, i dalje se dozvole za gradnju zgrada i u užem i u širem centru grada izdaju bez nekih većih kriterijuma po kojima bi se vodila ta izgradnja. Manjak te zelene infrastrukture i ti moderni koncepti poput zelenih krovova, vertikalnih bašti i promjenjivih zasenjenih pešačkih zona još uvijek nisu

0: onim što ostaje nakon početne fascinacije predmetima, slikama i željama koje nastavljaju da postoje i menjaju svoje značenje kroz vreme, kroz slike, keramiku, krzno i objekte od poliuretanske pene. Izložba otvara prostor između privlačnog i nelagodnog, prirodnog i veštačkog. Izložba Ivane Marković, mesto zadržavanja, otvara se 21. jula u 19 časova u galeriji Doma omladine Beograda, a pozivamo posetioce da je obiđu sve do 7. avgusta.
1: Dakle, ukoliko šetate centrum Beograda večeras, dve zanimljive izložbe su naša preporuka. Jedna je u galeriji Grafički kolektiv, Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te, a druga je se otvara večeras u Domu omladine Beograda, mesta zadržavanja. Mustafa?
2: Malo su uteknuli institucije kulture u Nišu, normalno, razumljivo je, leto je. Ali zato ću vas provjeti kroz jug Srbije što se tiče kulturnih događaja, a ipak krenut ću iz Niša. Prva letnja radionica organizacije Istorijskog arhiva Niša okuplja mališane uzrasta od 8 do 12 godina koji će kroz igru i istraživanje imati priliku da upoznaju bogatu arhivsku građu i otkriju kako se čuva kulturno-istorijsko nasljeđe grada. Program je deo serije radionica koje će se održavati do 27. avgusta. Na prvoj radionici mališani mogu da zavire iza vrata arhiva, obiću arhivske depoje, čitaonicu, biblioteku, izložbeni prostor, otkrivajući tako kako nastaje i kako se čuva istorijsko nasljeđe. Letnje radionice osmišljene su tako da kroz interaktivne aktivnosti približe najmlađima kulturno istorijsko nasljeđe koje čuva istorijski arhiv Niš. U narednim susretima učesnike očekuju kreativne radionice, nove igre, istraživački zadaci kao i šetnje Niškom tvrđavom kojih će se upoznavati zanimljive priče iz prošlosti i bogatu arhivsku građu. Vodim vas u Sokobanju sada. U okviru manifestacije Kulturno leto Sokobanja 2026. večeras će se organizovati književno veče književnog kluba iz Sokobanje Sokolovo Pero od 20 časova u amfiteatru Narodnog muzeja Sokobanja. A u Crnoj Travi, znate, ono nadaleko poznato i po vrsnim građevincima, ne samo u Srbiji, nego i u čitavoj nekada zajedničkoj nam državi Jugoslaviji, danas će početi manifestacija Dani Borovnice. Na štandovima proizvođača bit će predstavljeni proizvodi ne samo izlagača, odnosno proizvođača iz ovog kraja, nego i drugih proizvođača sa juga zemlje, ali i ostalih krajeva. Na kraju dana pripremljen je i kulturno-umetnički program za sve posetioce manifestacije, kao i obilazak etnosobe i hrama Svetog Nikole u Crnoj Travi. Eto, toliko iz Niša, odnosno sa juga zemlje.
1: Draško?
3: I u Srpskoj je poprilično zatišje ovo ljetno, kad govorimo o kulturnim događajima, neki se i pomjeraju, tako da će taj Vibras muzički festival koji je trebao početi večeras biti održan sutra, pa će dvije večeri biti sastavljene sutra na večer u jednu, a u Trebinju počinje 69. festival festivala Smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Trajaće do 27. Ovogodišnji festival počinje izložbom Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave, postavka Pozorišnog muzeja Srbije. Planirane su i promocije knjiga, izložbe fotografija, tradicionalni pučki teatar pod nazivom Ibijevo ćoše u Dučićevoj ulici, a u programu učestvuju glumci i ostali umjetnici iz pozorišta koja nastupaju u zvaničnoj konkurenciji kao i učenici muzičke škole u Trebinju. Standardna je ponuda naravno izložbi i muzejskih postavke. Ovo preporučujemo u galeriji Zavičajnog muzeja Gradiška u 20 časova. Srčano otvaranje izložbe slika Pejzaži Hercegovine akademske slikarke Angeline Vukosav iz Nevesinja. Eto toliko.
1: Slušamo muziku pa da se pozdravimo.

0: Sada je 8:01. Nada Kolak je sa nama u studiju sa novim pregledom vijesti. Nado, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nado.
2: Dobro jutro, drage kolege. Dobro jutro našim slušaocima. Evo i novih vijesti u 8:00. U Derventi će biti nastavljena svjedočenja srpskih logoraša pred američkim tužiocima. U prvom su svjedočila trojica srpskih logoraša koji su hrvatsko-muslimanske snage zarobile u naselju Čardak. Planirano je da u narednih nekoliko dana bude saslušan ukupno 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabić i bivšeg doma vojske. Italijanski sud dosudio je bivšem oficiru Nunciju Santučiju 300.000 evra odštete, utvrdivši da je njegov rak želuca povezan sa izloženošću kontaminiranoj sredini ostacima municije sa osiromašenim uranijumom tokom misije na Kosovo i Metohiji. Santuči je više od 30 godina služio u vojsci, a odluka je nazvana važnim presedanom za vojnike koji su služili na Balkanu. Američka centralna komanda saopštila je da su Sjedinjene Države izvele nove napade na Iran nakon što je Donald Trump upozorio na odgovor zbog pogibije trojice američkih vojnika. Iranski mediji javljaju o eksplozijama na više lokacija. Sjedinjene Američke Države istovremeno pojačavaju vojno prisustvo na Bliskom istoku, uključujući raspoređivanje dodatnih aviona. Iran intenzivira napade u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, gdje su stacionirane američke snage. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde večeras startuju kvalifikacijama za Ligu šampiona. Zvezda gostuje u Sjevernoj Irskoj ekipi Larnea u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija. Utakmica u Larneu počinje od 21 čas. Revanš je sljedeće sedmice u Beogradu. Čuli ste vijesti.
0: Hvala, Nado. 8:03. Mi nastavljamo naše jutarnje razbuđivanje za ovaj 21. jul uz muziku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Derventi će biti nastavljena svjedočenje srpskih logoraša pred američkim tužiocima. U prvom su svjedočila trojica srpskih logoraša koji su hrvatsko-muslimanske snage zarobile u naselju Čardak. Planirano je da u narednih nekoliko dana bude saslušano ukupno 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabić i bivšeg doma vojske. Italijanski sud osudio je bivšem oficiru Nunciju Santučiju 300.000 evra odštete, utvrdivši da je njegov rak želuca povezan sa izloženošću kontaminiranoj sredini ostacima municije sa osiromašenim uranijumom tokom misije na Kosovo i Metohiji. Santučiju

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo fudbalom. Crvena zvezda starta na evropskoj sceni u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su juče na Megdan ekipi Larna. Zvezda je favorit u ovom susretu, ali kako je rekao i trener Zvezde Dejan Stanković, sve to treba da se pokaže na terenu koji bi njegovim igračima mogao da pravi problem, zato što se radi o vještačkoj travi, brza adaptacija i sigurna

11 je časova i 4 minuta. Poštovani slušaoci, želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Zajednički talas, u kojoj vam donosimo informacije i aktualnosti svih gradova i opština u Republici Srpskoj. Danas su sa vama Želimir Ćorković, tonska realizacija, Igor Divljak, izbor muzike, u studiju Nada Kolak. Ostanite uz nas.

0: Pravoslavna crkva i njeni vjernici proslavljaju danas svetog Prokopija mučenika koji je postradao 303. godine. Na ovaj dan vjernici izbjegavaju obavljati bilo kakve fizičke poslove, a svetog Prokopija osim hrišćana poštuju i muslimani, koji se baš kao i pravoslavni uzdržavaju od bilo kakve vrste rada na današnji praznik. Sveti velikomučenik Prokopije, hrišćanski svetitelj iz 4. vijeka, rođen je u Jerusalimu. Ime po rođenju bilo mu je Neanije, govori nam sveštenik Banja Lučke eparhije Zoran Pajkanović.
1: Sveti Prokopije je rođen u Jerusalimu od oca hrišćanina i majke neznaboške. Po rođenju roditelju mu dadoše ime Neanije. Po smrti očevoj, majka ga je vaspitala u duhu rimskog idolopoklonstva. Kada je stasao u mladića, ukazala mu se prilika da vidi bogobornog cara Dioklecijana. Car ga silno zavolje i uze ga na svoj dvor u vojničku službu. Kada je ovaj zločestivi car počeo progoniti hrišćane, odredi svoga ljubimca Neanija da sa jednim odredom vojske ide u Aleksandriju i da zatre tamošnje hrišćane. Ali na tom putu desi mu se nešto slično kao negda i apostolu Pavlu. U treći čas noći bi jak zemljotres i javi mu se Gospod riječima: Neanije, kamo ideš i na koga ustaješ? U velikom strahu Neanije upita: Ko si ti, Gospode? Ne mogu da te poznam. U tom se pokaza u vazduhu presvijetli krst kao od kristala i dođe glas: Ja sam Isus raspeti, Sin Boži. I još mu Gospod reče: Ovim znamenjem koji si vidio, pobjeđuj neprijatelje svoje i mir moj biće s tobom. Taj doživljaj potpuno je preobratio i promijenio život vojvode Neanija. On napravi onakav krst kakav je vidio i umjesto gonitelja hrišćana on krenu sa svojom vojskom protiv Agarijana koji udarahu na Jerusalim. Kao pobjednik uđe u Jerusalim i objavi majci da je postao hrišćanin. Izveden pred sudiju, skide sa sebe mač i vojvodski pojas i baci pred sudiju, pokazujući da se odriče carske vojvodske službe. Posle velikih mučenja bi bačen u tamnicu, gdje mu se opet javi Gospod Hristos i dade mu ime Prokopije. Na gubilištu on diže ruke prema istoku i pomoli se Bogu za sve sirote, nevoljne i udove, a naročito za crkvu svetu da uzraste i rasprostre se i da pravoslavlje zasija i sija do skončanja vremena.

časno postra da se ti prokopije u Kesari Palestinskoj i uvjenča se vijencem besmrtne slave 303. godine. Teško je ljudskom umu da shvati veličinu žrtve svetoga Prokopija. Naime, on se odriče svih carskih počasti radi budućeg, nevidljivog carstva Božijeg. Sve što je ovozemaljski život pružao u smislu bogatstva, slave, časti i uživanja, sveti Prokop je odbacio. To je odraz savršene i nepokolebljive vjere, slično i najvećim stratizima mučenicima kao što je sveti Đorđe, sveti Dimitrije i druge vojvode. Otuda se u hrišćanskom svijetu žrtva svetoga Prokopija uzima kao jednom od najvećih i najproslavljenijih svetitelja u našoj crkvi.

0: 10 je časova 29 minuta, u Derventu su stigli američki istražioci. Narednih nekoliko dana istraživaće zločine nad Srbima koje su hrvatsko-muslimanske snage počinile u ovom gradu tokom proteklog rata. U istrazi više lica koja trenutno žive u Sjedinjenim državama danas su ispitali tri bivša logoraša koji su prošli torturu i mučenja u logorima za Srbe tokom 1992. godine. Ovo je, kažu bivši logoraši, tračak nade da oni koji su ih ubijali i mučili neće ostati nekažnjeni. Predstavnici porodica i srpskih žrtava rata nadaju se da će američki istražioci istragu proširiti na zločine koji su nad Srbima počinjeni i u drugim krajevima Bosne i Hercegovine. Opširnije Milica Đuđević.
1: U osnovni sud u Derventi Amerikanci su stigli u pratnji SIPE. Danas su saslušana tri bivša logoraša sa tri knjige ekspertize o zločinima nad Srbima u Derventi. Bivši logoraš Drago Knežević ušao je u zgradu suda gdje su ga čekali američki istražioci. Predao im je CD sa svim svjedočenjima i podacima o zločinima. Imao je i tekako šta da im kaže, a njegovo svjedočenje trajalo je oko 2,5 sata. Kaže da su im u fokusu zločini koje su nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske počinila lica koja trenutno mirno žive u Americi.
2: Radi se više lica, rekao sam da ne govorim radi njih. Ulili su mi nadu, baš su detaljno sve ispituju, znači detaljno o svakom tom licu.
1: Prvi je svjedočio dr. Željko Stajičić, koga su kao i Kneževića hrvatsko-muslimanske snage zarobile u naselju Čardak i njegovo svjedočenje trajalo je duže od 2,5 sata. Samo je jedan od onih koji su u derventskim logorima za Srbe jedva izvukao živu glavu. I oni koji nisu pozvani da svjedoče pred američkim istražiocima, imali bi šta da kažu. Bivši logoraš Ostoja Šarčević.
3: Na Čardak zarobljen 26.4.1992. godine, otjeran u dom vojske, zarobljenik 55 dana proveo. Za tih 52 dana pobjegao sam sa 48 kila.

0: 10 je časova 39 minuta, pratite zajednički talas radija Republike Srpske. Kad je u pitanju naučno-tehnološki razvoj, Republika Srpska ne treba da traži uzore, podršku ni pomoć negdje dalje od svoje matice Srbije, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Dragan Mastilović. Nakon razgovora sa resornim ministrom Srbije Belom Balintom i predstavnicima pokrajinske vlade, u Novom Sadu. Obišli su naučno-tehnološki park u ovom gradu i najavili produbljivanje i konkretizaciju saradnje. Prilog Teodore Vranješ.
1: Resorna ministarstva konkretno rade na uspostavljanju bolje naučne saradnje Srpske i Srbije. Do kraja avgusta biće održan prvi sastanak koordinacionog tima za saradnju u oblasti nauke i tehnologije, čiji zadatak je određivanje glavnih strateških pravaca u naučno-tehnološkoj saradnji, kaže ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Dragan Mastilović. Danas je sa kolegom iz Srbije posjetio naučno-tehnološki park u Novom Sadu, jedan od regionalnih centara u tom domenu.
2: Zaista ne zaostaje ni za evropskim naučno-tehnološkim parkovima, imajući u vidu činjenicu da Republika Srpska ove godine započinje izgradnju svog prvog naučno-tehnološkog parka, onda su ova iskustva koja smo danas ovdje imali priliku da vidimo zaista za nas dragocjena.
1: Ministri su imali priliku da se uvjere kako izgleda rad na projektima u naučno-tehnološkom parku, što Srpskoj može biti od velike koristi u budućnosti, ističe ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije Bela Balint.
3: Ja se nadam da sa ovim različitim prezentacijama oni su dobili i elan i neka iskustva ili ideje za izgradnju njihovog naučno-tehnološkog parka.
1: Pokrajinski sekretar za naučno-istraživačku djelatnost i visoko obrazovanje Branko Markovski kaže da su prezentovana prije svega dobra iskustva naučno-tehnološkog parka i instituta u Novom Sadu.
4: Cilj pokrajinske vlade je da imamo duh zajedništva, a to je da što više univerziteta, odnosno što više fakulteta sarađuju jedni sa drugima i mislim da je ovo dobra prilika bila za to danas.
1: Održane su i prezentacije naučnih instituta koji funkcionišu u okviru univerziteta u Novom Sadu. Njihova iskustva su dragocjena kada je riječ o daljem razvoju nauke u Republici Srpskoj i sigurno ćemo znati da ih iskoristimo, zaključio je ministar Mastilović.

0: Da nastavljamo emisiju Zajednički talas u kojoj vam donosimo vijesti i aktuelnosti iz gradova i opština u Republici Srpskoj. Na sjednici Omladinskog savjeta Prijedor razgovarano je o predstojećim aktivnostima, usvojene su informacije o realizaciji projekata Glas mladih i cijenjeni aktivizam i izabran je predsjednik upravnog odbora. Slušamo člana Omladinskog savjeta Prijedor, Saru Mikanović i predsjednicu Omladinskog savjeta iz Prijedora, Anđelu Stanojević.
1: Sljedeći projekat je cijenjeni aktivizam. To je u sklopu tog projekta imamo plan da odemo u Neum, što će se održati krajem ovog mjeseca. To su obično ljudi koji imaju dovoljno vremena i koji su spremni da se dovoljno, da kažem, žrtvuju za to, da svoje slobodno vrijeme provedu tako što će volontirati, na primjer, ili evo učestvovati upravo ovim projektima i samim tim eto bi budu i nagrađeni na kraju.
2: Ove godine 23 člana Omladinskog savjeta Prijedor putuje u Neum na ljetovanje i imaće priliku da kroz raznorazne aktivnosti upozna malo i prirodu, a i neke naše ideje, realizacije

0: Fudbaleri Crvene zvezde večera će biti gosti Larne u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Fudbaleri Crvene zvezde počinju sezonu na evropskoj sceni. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona crveno-bijeli igraju u Sjevernoj Irskoj protiv ekipe Larna. Tim Dejana Stankovića u kvalifikaciju ulazi kao apsolutni favorit zbog renomea nekadašnjeg prvaka Evrope i ogromne razlike u kvalitetu. Zvezda je domaću sezonu otvorila ubjedljivom pobjedom od 5-0 protiv Mačve. Utakmica u Sjevernoj Irskoj igra se od 21 čas. Revanš je na rasporedu za 7 dana u Beogradu. A fudbaleri iz Španije, koji su novi svjetski šampioni, vratili su se u svoju zemlju gdje im je priređen doček. Igrače su 1000 ljudi dočekale na aerodromu, a selekcija se poslije toga uputila na prijem kod španskog kralja Felipea VI i kraljice Leticije, a zatim i kod premijera Pedra Sančeza. Kapiten Španije i najbolji igrač mundijala Rodri.
2: Od uvijek sam govorio da je pobjeda za svoju zemlju najljepša stvar koja postoji, posebno svjetsko prvenstvo. Na kraju krajeva ova generacija je odrasla gledajući Casillasa i Iniestu kako podižu pehar i to što mi sada možemo da uradimo je najveća stvar koju možemo da uradimo u fudbalu.
1: Fudbaleri i stručni štab su se zatim u otvorenom autobusu kretali centralnim ulicama Madrida. Kako je saopšteno, oko 2 miliona ljudi je prisustvovalo ovom događaju.
0: U novostima i o vremenu dobar dan želimo meteorologu Milici Đorđević.
3: Dobar dan, pozdravam vas svima koji nas slušaju. Oblačeno sa kišom, jače padavine se premeštaju jugozapada ka istoku, dok je ali krajnjem severu uglavnom suvo, uz više sunčanih intervala i ujedno i najtoplije. Trenutno najsvežiji Banja Luka, Mrkonjić, grada Ribnik i Čemerno je samo 20 stepeni, 21 u Novom gradu, 22 Doboj, 23 u Srebrenici, 24 u Višegradu, koji u Foči, 27 Bijeljina, Bileća, 31 u Trebinju, čak 33 stepena. Tokom dana ostaje slično nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljivom koji će se u nekoliko navrata premještati od zapada ka istoku. Između će biti pauza u padavinama kada će biti i kratkotrajnih sunčanih intervala. Najviše sunca i najtoplije u Hercegovini i do 35 stepeni, ostalo krajeva maksimalna temperatura uglavnom od 23 do 30 stepeni. Uz jače pljuskove ponegdje su u popodnevnim časovima moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljivom, jak vetar, neisključena i pojava grada. Večeras i naredne noći jače nepogode se očekuju u Hercegovini. Trenutno je samo 20 stepeni, pada jaka kiša, tako će biti narednih par sati, zatim se očekuje kratkotrajni prestanak padavina, ali uveče i naredne noći će ponovo padati kiša. Maksimalna temperatura danas do 23 stepena.
0: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
4: Američki istražioci nastavljaju uzimati svjedočenja srpskih logoraša u Derventi.
0: Počela je izgradnja kružne raskrsnice u Lončarima kod Donjih Žabara.
4: Posrednici traže desetodnevno primirje između Amerike i Irana.
0: Fudbaleri Crvene zvezde gosti Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
4: 12 časova, 16 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Zorana Marković, urednik Predrag Vulin.
5: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je predsjednik SDS-a Branko Blanuša u javnim nastupima iznio mnogo stvari o kojima nije upućen, a jedna od njih je privatizacija poljoprivredno-industrijskog kombinata Mladen Stojanović u Novoj Topoli kod Gradiške, koja je u stvari izvršena za vrijeme vladavine njegove stranke i PDP-a. On je dodao da je sadašnja vlast u Srpskoj 10 godina vodila pravnu borbu kako bi zemljište bilo vraćeno Republici Srpskoj. Dodik je istakao da Blanuša nije u pravu i kada govori o budžetu Republike Srpske, koji je apsolutno stabilan. Nastavljaju se saslušanja preživjelih srpskih logoraša u Derventi. Američki istražioci stigli su u osnovni sud u Derventi, gdje je za danas planirano saslušanje dva preživjela srpska zarobljenika u hrvatsko-muslimanskim logorima Rabić i Dom vojske. U istrazi je više lica koja trenutno žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Juče su ispitali tri bivša logoraša koji su prošli torture i mučenja u logorima za Srbe tokom 1992. godine. Odbrana naselja Vojkovići, Grlica i Krupaz, gdje je Vojska Republike Srpske spriječila prodor muslimanskih snaga prema Iliđi i Palama, bila je od presudnog značaja za Sarajevsko-Romanijsku regiju i Republiku Srpsku, poručeno je sa manifestacije 4. avgust da se ne zaboravi u Vojkovićima. U okviru obilježavanja u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima je služena liturgija, nakon čega je služen parastos za poginule i umrle borce sa područja Istočne Iliđe. Na obali jezera Gazivode na Kosovu i Metohiji počelo je rušenje vikendica u vlasništvu Srba u prisustvu jakih snaga takozvane kosovske policije. Na prilazu jezeru do mjesta Čečevo, gdje se vikendice nalaze, prisutne su policijske snage sa dugim cijevima u blindiranim vozilima, kao i vatrogasci i hitna pomoć. Vlasnici pojedinih vikendica potvrdili su da je za vikend istekao rok od 15 dana koji su im iz uprave preduzeća Ibar Lepenac dali da izbace stvari iz objekata na zemljištu za koje u Prištini tvrde da je njihovo vlasništvo. U širem saopštenju američke vojske navodi se da je od 3 časa ujutro prema lokalnom vremenu izveden novi talas napada na Iran. Američke snage gađale su iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, položaje za lansiranje raketa i dronova, kao i sisteme protivvazdušne odbrane. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je gađala infrastrukturu američke kompanije Amazon u Bahreinu. Pentagon navodi da je tokom protekle 2 nedelje eskalacije napada na Iran povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, u sunčane periode i prijatno toplo, u prvom dijelu dana samo na zapadu ponegdje prolazna kiša.

0: kiše, na jugu sunčano i toplo, popodne i uveče nestabilno s kišu i pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 25 do 30, na jugu oko 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U ritmu dana.

13 je časova 48 minuta, slušate Radio Republike Srpske i emisiju U ritmu dana. Vrijeme je da se sada prisjetimo i ličnosti koje su obilježile današnji dan 21. jul kroz istoriju. Godine 1620. rođen je francuski astronom Jean Picard, koji je prvi precizno izmjerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. Na današnji dan 1899. godine rođen je američki pisac Ernest Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. U Prvom svjetskom ratu učestvovao je na italijanskom frontu, što je opisao u romanu Zbogom oružje. Iskustva iz španskog građanskog rata ovjekovječio je u romanu Za kim zvona zvone, a s puta po Africi su nastali snjegovi Kilimanjaro.

Džara i zeleni bregovi Afrike. Preminuo je 1961. godine. Živana Žanka Stokić, pozorišna glumica, poznata po tumačenju likova iz djela Branislava Nušića, umrla je na današnji dan 1947. godine. U 1985. godine bilježimo i da je umro srpski glumac Zoran Radmilović. Glumačku karijeru je počeo kao student u Beogradskom dramskom pozorištu, a 1964. godine je prešao u atelje 212. Upamćen je po briljantnim ulogama poput Kralja Ibija, Radovana III, Laze Kostića u Santa Maria della Salute. Igrao je u mnogim filmovima i televizijskim serijama. Na današnji dan 2017. godine umro je Predrag Cune Gojković, istaknuti estradni umjetnik.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas da predsjednika SDS-a Branka Blanuše nigdje nije bilo kada se sadašnja vlast u Republici Srpskoj politički borila protiv OHR-a i Kristijana Šmita. On je podsjetio da Republika Srpska ne bi imala svoju imovinu da se SNSD i vlast Srpske ta Mladen Stojanović u Novoj Topoli kod Gradiške, koja je u stvari izvršena za vrijeme vlade, njegove stranke i PDP-a. Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Sredoje Nović predstavio je amandmane SNSD-a na predložene zakone o sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu koji predviđaju da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Banja Luci, a VSTS-a u istočnom Sarajevu. Nović je rekao da je sadašnjim prijedlogom zakona o VSTS-u predviđeno da ga čini 20 članova različitih struka, da SNSD predlaže 24 člana, pri čemu bi po jednog predložili vlada i Narodna skupština Republike Srpske, kao i vlada i parlament federacije. Ministarstvo pravde Republike Srpske uspostavit će kontakt sa nadležnom eparhijom Srpske pravoslavne crkve i pružiti svaki oblik pomoći u postupcima zaštite crkvene imovine od uzurpacije i nezakonitog oduzimanja, izjavio je ministar pravde Goran Selak. Prema navodima Srpske pravoslavne crkvene opštine Bugojno, u toku je sudski postupak kojim se nastoje oduzeti posljednjih 300 metara kvadratnih građevinskog zemljišta u vlasništvu crkve, što predstavlja njenu posljednju preostalu imovinu u ovom dijelu grada. Nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, sprovedeno je bez ikakve sudske odluke s ciljem odmazde nad Srbima, saopšteno iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Iz Kancelarije su istakli da je u pitanju brutalna demonstracija sile privremenih institucija u Prištini, koja gazi sopstvene propise kada treba udariti na srpski narod. Naglašeno je da su vlasnici vikendica u rušenju njihove imovine, koju su godinama sticali, saznali iz obavještenja kojim je zakačeno na objekte, a da im rješenja, kada su ih danas zatražili, nisu data. Jordanska protivvazdušna odbrana presrela i oborila 3 iranske rakete usmjerene ka toj zemlji, saopštile su oružane snage Jordana. Istovremeno, američka centralna komanda saopštila je da su tokom noći izvedeni novi vazdušni udari na vojne komandne centre, pomorske kapacitete, položaje za lansiranje raketa i dronova, kao i sisteme protivvazdušne odbrane u Iranu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je Iran u totalnom ratu, ocjenjujući da se sukob odražava i na ekonomiju zemlje. Do kraja dana nestabilnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, koji će se u nekoliko navrata premještati od zapada ka istoku i sjeveru. Ponegdje su moguće lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, kao i pojavu grada. Maksimalna temperatura od 25 do 30, na jugu oko 34, u višim predjelima oko 21 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Današnjeg dana, 303. godine, mučenički je postradao veliki Hristov sljedbenik, kojeg srpski narod posebno slavi, sveti Prokopije. On potiče iz Jerusalima, ime mu je bilo Neanije. Prihvatio se vojničke službe za vladavina cara Dioklecijana. U vrijeme jednog pohoda Hristos mu se čudesno javio, ukazavši mu na veliki svjetli krst na nebu. On se krstio i dobio ime Prokopije. Javno ispovijedio svoju vjeru, znajući da će biti pogubljen. U Nišu je u prednemanjičko doba postojao manastir Svetog Prokopija u kom se čuvala ruka svetitelja. Svetinja je kasnije, kada su Turci zauzeli Niš, prenijeta u Prokuplje, koje je i dobilo ime po ovom mučeniku. Sudbina moštiju nije poznata od 18. vijeka. U nekim srpskim krajevima smatra se da je ovaj dan pogodan za svadbe, jer sveti Prokopije pohodi i blagosilja mladence. Danas se izbjegava kopanje, čak i sahranjivanje. Također se na današnji dan nije kupalo. U starini su Srbi rudari smatrali ovoga svetitelja svojim patronom. Smatra se i zaštitnikom djece. Slavili su ga kamenoresci i bunardžije. U svim srpskim krajevima postoje razni običaji i vjerovanja u vezi sa ovim praznikom i pridaje mu se veliki značaj, iako nije upisan crvenim slovom u crkveni kalendar. Postoje porodice, doduše rijetke, koje slave svetog Prokopija kao krsnu slavu.

Penzionerska. Objašnjava penzioner neiskusnoj djeci. Ovaj život je kratak, ali su dugi mjesto.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Ovo je i prvi sat današnjeg mozaika Radija Republike Srpske, koji priprema redakcija informativnog programa, a u današnjoj emisiji možete poslušati. SDS nikada nije želio da se bori protiv OHR-a, izjavio lider SNSD-a

Još jedan pozdrav iz studija Radija Republike Srpske u nastavku Mozaika u 18 časova i 9 minuta. U ovoj najavi podsjetit ću od 18 časova emisiju Tonski realizuje Goran Predojević. Za početak evo informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na graničnim prelazima Deleuša i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, rečeno je u Automoto Savezu Republike Srpske. U Banja Luci u 18 časova zabilježeno 27 stepeni. Podsjetit ćemo, na snazi je najviše upozorenje za razvoj snažnih oluja na području Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, koje je za danas izdao Evropski centar za prognozu oluja. To se najviše odnosi na dijelove susjedne Hrvatske i njene obale, primorje Crne Gore, ali i na dijelove Hercegovine i centralnog i jugoistočnog regiona BiH. Danas je nestabilno vrijeme s prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom, a večeras i tokom noći na jugu su mogući jači pljuskovi i nepogode, mjestimično i grad. Nešto kasnije čućemo prognozu vremena za sutra i naredne dane, kada je o kulturi riječ. 69. festival festivala smotra najboljih amaterskih pozorišta u regionu biće otvoren večeras u Trebinju. Pričat ćemo i o sportu, kao i obično u ovoj emisiji. Fudbaleri Crvene zvezde večeras počinju sezonu na evropskoj sceni. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona crveno-bijeli igraju u Sjevernoj Irskoj protiv ekipe Larna. Čućemo i trenera Crvene zvezde. A fudbaleri Španije vratili su se u zemlju s peharom pobjednika svjetskog prvenstva. Osvajači mundijala su sa navijačima u Madridu proslavili ovu titulu. O svemu detaljnije, naravno, u nastavku Mozaika Radija Republike Srpske. 18 časova i 12 minuta. Slušamo i dalje muziku.

0: 18 časova i 20 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Ovo je Mozaik i kao što rekao smo, na snazi je najviše upozorenje za razvoj snažnih oluja na području Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, koje je za danas izdao Evropski centar za prognozu oluja. To se najviše odnosi na dijelove susjedne Hrvatske i njene obale, primorje Crne Gore, ali i na dijelove Hercegovine i centralnog i jugoistočnog regiona BiH, gdje je danas nestabilno s prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Snažno nevrijeme praćeno kišom i olujnim vjetrom pogodilo je danas i dijelove opštine Nevesinje. Jaka kiša, praćena grmljavinom, prešla je u intenzivan i krupan grad. Večeras i tokom noći na jugu su mogući jači pljuskovi i nepogode, a mjestimično i grad. A o tome kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, meteorolog Milica Đorđević.
1: Noća se nastavlja oblačno vreme sa kišom koja do sutra ujutru slabi i premešta se ka istoku, tako da će sutra uglavnom biti suvo, u sunčane intervale i prijatno toplo, a na istoku i dalje promenljivo oblačno uz povremenu slabu kišu. Maksimalna temperatura od 24 do 29, na jugu i dalje toplije 33, u višim krajima oko 20 stepeni. U Banja Luci noć je oblačno sa kišom koja do jutra slabi i prestaje, zatim će početi polako da se razvedrava, a tokom dana će biti sunčanije i prijatno toplo, maksimalna temperatura sutra oko 27 stepeni. Narednih dana će jutro biti dosta sveža, pogotovo u četvrtak i petak, dakle jutro sveže, tokom dana sunčano, prijatno toplo, ali novo naoblačenje stiže već u četvrtak popodne i uveče od zapada ka našem regionu i donosi ponovo kišu i pljuskove koji će se širiti opet od zapada i severa dalje ka istoku. Maksimalna temperatura od 26 do 32, u višim krajima malo iznad 20. U petak ujutru još dalje povremena kiša, zatim suvo sunčane periode i malo svežije. Maksimalna temperatura u blagom padu ili dalje će biti ugodno 22 do 29, viši krajima oko 18 stepeni. U subotu jutro hladno, a tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije, maksimalna temperatura u blagom porastu.

18:42, stigli smo i do sportskog dijela mozaika Radija Republike Srpske. Kao što rekao smo, fudbaleri Crvene zvezde večeras počinju sezonu na evropskoj sceni. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, crveno-bijeli igraju u Sjevernoj Irskoj protiv ekipe Larna. Tim Dejana Stankovića u kvalifikacije ulazi kao apsolutni favorit zbog renomea.

0: Derventi u narednih nekoliko dana saslušaju ukupno 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabić i bivšeg doma vojske.
1: Vlada Republike Srpske na 16. telefonskoj sjednici proglasila je 4. august 2026. godine danom žalosti u Republici Srpskoj, a povodom obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja.
2: Dan sjećanja na stradale u ovom pogromu Srba zajednički će u Mrkonjićgradu obilježiti Republika Srpska i Srbija. Tradicionalnim maršom odbrane Vojković i Linjača i odavanjem počasti stradalima počelo je obilježavanje 4. avgusta dana odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca. Bila je to jedna od najvažnijih bitaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu, jer je u njoj spriječen prodor snaga takozvane armije BiH. U odbrani ovih naselja tokom odbrambeno-otadžbinskog rata poginulo je 216 boraca.
1: Novi pokušaj otimanja imovine Srpske pravoslavne crkve u Federaciji. 300 kvadratnih metara crkvenog zemljišta parohije u Bugojnu na meti je lokalnih moćnika i političara bliskih stranci Demokratske akcije. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Đorđe Radanović istakao je da ovo nije prvi put da se Srbi žele obespraviti u Federaciji, ali i da se oduzme njihova imovina i vjerski objekti. Direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Slađan Jović istakao je da je porodica Idrizović, koja želi da prisvoji imovinu, uticajem na opštinski katastar i urbanizam onemogućava crkvi da koristi ili zaštiti svoju imovinu.
3: Riječ je o 300 kvadrata zemljišta koje je u posjedu Srpske pravoslavne crkvene opštine Bugojno u centru grada. Oko toga se vode razni sporovi i samo iznuruju Srpsku pravoslavnu crkvu, istjeruju za takse, za advokate, za razne troškove. Jednostavno, crkvena opština Bugojno je izuzetno siromašna crkvena opština, nema možda ni 100 pravoslavnih vjernika. Na ovaj način uvlače crkvu u sporove u kojima ona mora da plaća razna ročišta i tako dalje, sudske takse, a nema para ni za osnovno funkcionisanje.
4: Da, imamo jednu ozbiljno bogatu porodicu koja je došla na metu da od Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu oduzme ili sajedno sa opštinom i općinskim sudom da uzme dio zemljišta koji je potreban za njihovu velelepnu zgradu. A svjedoci smo da je u Bugojnu već 2013. godine Islamska zajednica zajedno sa općinom Bugojno izvršila oduzmanje pravoslavne imovine od Srpske pravoslavne crkve i podijelila lokalnom stanovništvu.
1: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir održao je sastanak sa predsjednikom Saveza sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske Nebojšom Prodanovićem, na kojem je razgovarano o aktivnostima koje ministarstvo provodi s ciljem unapređenja položaja zaposlenih i jačanja kapaciteta MUP-a Srpske.
2: Razgovarano je o povećanju plata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova za 5% od 1. avgusta, a koje predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na poboljšanje materijalnog položaja pripadnika policije.
1: Američka vojska izvela je novi talas udara na Iran.
2: Dok Vašington istovremeno pojačava vojno prisustvo na Bliskom istoku, Teheran poručuje da je zadao teške udarce američkoj vojsci u Bahreinu i Kuvajtu. Predsjednik Islamske republike Masud Pezeškijan ističe da je zemlja u totalnom ratu. Jemenski Huti, koje podržava Iran, upozorili su saudijske brodove da ne koriste Crveno more, ističući da će u suprotnom njihovi brodovi postati legitimne vojne mete. Ovaj potez prouzrokovao je ponovo skok cijena nafte na tržištu, a pojačana je i zabrinutost zbog globalnog snabdjevanja energentima.
1: Fudbaleri Crvene zvezde bit će večeras u Sjevernoj Irskoj gosti Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Opširnije Aleksandra Perić.
5: Fudbaleri Crvene zvezde počinju sezonu na evropskoj sceni. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona crveno-bijeli igraju u Sjevernoj Irskoj protiv ekipe Larna. Tim Dejana Stankovića u kvalifikaciju ulazi kao apsolutni favorit zbog renomea nekadašnjeg prvaka Evrope i ogromne razlike u kvalitetu.
6: Tvrdu direktnu, dosta teška podloga za igru, pravi plastični veštački teren. Sigurno da njihova prednost možda bude u tome. Na nama je da se što pre adaptiramo na podlogu, da ne mislimo o tome. Prihvatamo ulogu favorita, ali to mora da opravdaš na terenu. Kvalitet je na našoj strani, ali ja moram da odgovorim lično, znači na duel. Mora da odgovorimo na duel. To je nešto o čemu smo pričali.

0: prihvatam ulogu favorita, ali to mora pokažemo na terenu.
1: Zvezda je domaću sezonu otvorila ubjedljivom pobjedom od 5-0 protiv Mačve. Utakmica u Sjevernoj Irskoj igra se od 21 čas. Revanš je na rasporedu za 7 dana u Beogradu.
2: Snažno nevrijeme praćeno kišom i olujnim vjetrom pogodilo je danas dijelove opštine Nevesinje. Jaka kiša praćena grmljavinom prešla je u intenzivan i krupan grad.
3: Za sada nema podataka o štetama na usjevima u ovoj opštini. Evropski centar za prognoziranje i praćenje oluja izdao je najviši stepen upozorenja za dijelove Balkana. Kako navode, ono što je karakteristično jesu prisutna izrazito jaka i brza strujanja u vertikalnim slojevima atmosfere, zbog čega se olujni procesi brzo premještaju, a krajevima koje zahvate donose olujne udare vjetra i grad.
2: Meteorolozi za sutra najavljuju postepeno kidanje oblačnosti i razvedravanje. Meteorolog Milica Đorđević.
4: Noća se nastavlja oblačno vreme sa kišom koja do sutra ujutru slabi i premešta se ka istoku, tako da će sutra uglavnom biti suvo, u sunčane intervale i prijatno toplo, a na istoku i dalje promenljivo oblačno uz povremenu slabu kišu. Maksimalna temperatura od 24 do 29, na jugu i dalje toplije 33, u višim krajima oko 20 stepeni.
2: I u večernjim novostima još jednom najvažnije vijesti.
3: SDS nikada nije želio da se bori protiv OHR-a, izjavio Dodik.
2: Sjedište pravosudnih institucija trebalo bi da bude u Republici Srpskoj, poručili delegati Srpskog kluba u Domu naroda BH parlamenta.
3: Američki istražioci nastavili saslušanja srpskih logoraša u Derventi.
2: Novi pokušaj otimanja imovine Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu. Lokalni moćnici onemogućavaju crkvi da koristi i svoju imovinu.
3: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.
5: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
6: Radio među ljudima.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Žarko Jovanović, zvani Žak, i Župe Nikšićke iz sela Liverovića, moj gimnazijski drug i moj kum, i to ne iz običnog kumstva, kumstva koje je trajalo do tada već 150 godina, koje se nastavljalo iz pokoljenja u

0: Ulogom u kultnom filmu Skupljači perija reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oscara i nagrađen na Filmskom festivalu u Cannes. Poslednju ulogu je odigrala 2008. godine u filmu Charleston za Ognjenku. Pored zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pjevačkom izrazu, nastupajući na prestižnim svjetskim scenama i koncertnim dvoranama. Na jugu i istoku promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom, na sjeveru i zapadu sunčanije uz malu umjerenu oblačnost, do večeri razvedravanje u većini krajeva, u Hercegovini povremeno jak vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena, dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu oko 33, u Banja Luci trenutno 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: i da su procesuirani u Bosni i Hercegovini.
1: Planirano je da američki istražioci u Derventi u narednih nekoliko dana saslušaju ukupno 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabić i bivšeg doma vojske.
2: 300 kvadratnih metara crkvenog zemljišta parohije u Bugojnu na meti je lokalnih moćnika i političara bliskih stranci Demokratske akcije. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Đorđe Radanović istakao je da ovo nije prvi put da su Srbi obespravljeni u Federaciji, ali i da se oduzme njihova imovina i vjerski objekti. Direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Slađan Jović istakao je da porodica Idrizović, koja želi da prisvoji imovinu, stica uticajem na opštinski katastar i urbanizam, onemogućava crkvi da koristi ili zaštiti svoju imovinu.
3: Riječ je o 300 kvadrata zemljišta koje je u posjedu Srpske pravoslavne crkvene opštine Bugojno u centru grada. Oko toga se vode razni sporovi i samo iznuruju Srpsku pravoslavnu crkvu, istjeruju za takse, za advokate, za razne troškove. Jednostavno, crkvena opština Bugojno je izuzetno siromašna crkvena opština, nema možda ni 100 pravoslavnih vjernika. Na ovaj način uvlače crkvu u sporove u kojima ona mora da plaća razna ročišta i tako dalje, sudske takse, a nema para ni za osnovno funkcionisanje.
4: Da, imamo jednu ozbiljno bogatu porodicu koja je došla na metu da od Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu oduzme ili sajedno sa opštinom i općinskim sudom da uzme dio zemljišta koji je potreban za njihovu velelepnu zgradu. A svjedoci smo da je u Bugojnu već 2013. godine Islamska zajednica zajedno sa općinom Bugojno izvršila oduzmanje pravoslavne imovine od Srpske pravoslavne crkve i podijelila lokalnom stanovništvu.
2: Vi slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaće se sa ministrom spoljnih poslova Kine Wang Yijem na marginama sastanka ministara spoljnih poslova Asocijacije država Jugoistočne Azije koji se održava u Manili do 24. jula, saopšteno je iz taj departmenta.
5: I ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je u Manilu gdje će učestvovati na skupovima u okviru Asocijacije država Jugoistočne Azije. Ranije je saopšteno da se priprema i susret šefova diplomatija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Marka Rubija.
2: Legendarna glumica, pjevačica i književnica Olivera Katarina Šakić preminula je u 87. godini u Beogradu. Bila je glumica, pjevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svjetskoj umjetnosti.
5: Proslavila se ulogom u kultnom filmu Skupljači perija reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oscara i nagrađen na Filmskom festivalu u Cannesu. Posljednju ulogu je odigrala 2008. godine u filmu Charleston za Ognjenku. Pored zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pjevačkom izrazu, nastupajući na prestižnim svjetskim scenama i koncertnim dvoranama.
2: Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Sjevernoj Irskoj kod ekipe Larna u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je favorit ovog susreta, a već sada ima gol prednosti poslije prvih 45 minuta. Jedini pogodak postigao je Bruno Duarte u 26. minuti iz penala. Meteorolozi za sutra najavljuju postepeno kidanje oblačnosti i razvedravanje. Meteorolog Milica Đorđević.
6: Noća se nastavlja oblačno vreme sa kišom koja do sutra ujutru slabi i premešta se ka istoku. Tako da će sutra uglavnom biti suvo, u sunčane intervale i prijatno toplo, a na istoku i dalje promenljivo oblačno s povremenu slabu kišu. Maksimalna temperatura od 24 do 29, na jugu i dalje toplije 33, u višim krajima oko 20 stepeni.
2: I u hronici dana još jednom najvažnije vijesti.
5: Nevesinje je pogodilo snažno nevrijeme, padao grad veličine oraha, uništene poljoprivredne kulture.
2: SDS nikada nije želio da se bori protiv OHR-a, izjavio Dodik.
5: Delegati kluba Srba u Domu naroda BiH parlamenta traže da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banja Luci, a VSTS-a u istočnom Sarajevu.
2: Američki istražujući sutra će saslušati još dva logoraša koji su preživjeli torture darvinskih logora.
5: Radio televizija.

0: Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Valentina Knežević.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci i na početku još jedne emisije popularne umjetničke muzike. Za večerašnje druženje odabrali smo kompozicije iz opusa Ludviga van Beethovena, Giacoma Puccinija i Antonina Dvoržaka. Na samom početku emisije jedna premijera. Naime, uvodne minute posvetili smo triju klasik iz Banja Luke, iz muzičkog materijala snimljenog za arhiv radio televizije Republike Srpske. Odabrali smo varijacije na temu iz opere Don Juan Ludviga van Beethovena. Izvode Sunčica Lončar flauta, Aleksandra Pereula violina i Mirjana Bubić viola.

U proteklim minutima slušali smo varijacije na temu iz opere Don Juan Ludviga van Beethovena. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike izvele su ih članice Trija Klasik iz Banja Luke, Sunčica Lončar flauta, Aleksandra Pereula violina i Mirjana Bubić viola. Našu emisiju nastavit ćemo čuvenim hrizantemama Giacoma Puccinija. Kraljevskim gudačima Svetog Đorđa iz Beograda diriguje Petar Ivanović.

Hrizanteme Đakoma Pučinija u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike na talasima Radija Republike Srpske izveli su članovi Kraljevskog gudačkog orkestra Sveti Đorđe iz Beograda. Dirigovao je Petar Ivanović. U nastavku vrijeme smo rezervisali za serenadu za gudače u E-duru opus 22 Antonina Dvoržaka. Slušat ćemo prvi stav Moderato i drugi stav Valcer. Kamernim orkestrom Renesans diriguje Joli Jolev.

Ovim završavamo večerašnju emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Poštovani slušalci, ukoliko ste ljubitelji ovog muzičkog žanra, budite sa nama i sutra od 22 časa i 15 minuta. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

0: Radio Republike Srpske.
1: Daš da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.